0: на листві найгибливіших 100 місто Штебілька 28
1: Мільки від Пнау, just the way you are.